0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Dalmatinska bramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Belma ili Dalma.
3: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
2: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
5: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Sedam je sati. Požar na Hvaru pod kontrolom. Prvi srpanjski vikend u znaku gužvi.

0: SAD proslavio Dan neovisnosti. Vatreni se vratili u Hrvatsku, Maroko i Francuska prvi četvrtfinalisti svjetskog prvenstva.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Veliki požar koji jučer poslije podne buknuo kod mjesta Ivan Dolac na otoku Hvaru stavljen je pod kontrolu. Vatrogasci su na terenu i saniraju požar, a u pomoć stiže i kanader. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za Medija servis je otkrio da se šteta još uvijek zbraja.
2: Izgorjele su dvije stare napuštene, objekta i nagorjele su dvije kuće, dakle jedna vanjska jedinica klime je stradala, dakle nisu kuće izgorjele, dakle ljudi su svi dobro i vatrogasci su dobro. Evo, zaista nas zahvala svima, znači na velikoj borbi koja je bila jučer tijekom jučerašnjeg dana.
1: Media servis. Vijesti.
0: Prvi srpanjski vikend nije počeo bez već uobičajenih turističkih gužvi na cestama i granicama. Zvijezdana Horvat iz Haka putem medija servisa uputila je savjete vozačima.
3: Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i ne pretječu kolone vozila na nepreglednim dionicama državnih ili županijskih cesta.
0: Veći broj turista napravio je gužve i u pristaništima diljem obale, a veće gužve zabilježene su u splitskoj trajektnoj luci. Jelena Ivulić iz Jadrolinije za Medija servis je otkrila koje brojeve očekuju ovaj vikend.
4: Ovaj vikend očekujemo više od 63 tisuće putnika i više od 13.500 vozila da će nam proći kroz našu luku. Što se tiče linije s rezervacijama, tu naravno putnici mogu kupiti karte i svakako preporuka je kupiti unaprijed karte. Što se tiče linije za Supetar, tu evo, treba malo i sačekati, tu je najbolje oružje, kako mi kažemo, strpljenje, ali evo šta se tiče gužve, naravno to su ovo doba godine kada je to normalno, malo strpljenja i bit će sve u redu.
0: Sjajne vijesti stižu i iz splitske zračne luke. Unatoč najavljenim poremećajima zračnog prometa zbog rata u Iranu, promet nije u minusu. A kako stoji ovaj vikend, u razgovoru za Media servis otkrio je voditelj službe prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
5: Prvi vikend, subota i nedjelja, što se tiče slijetanja i polijetanja, očekujemo 207 zrakoplova u dva dana, odnosno 414 operacija slijetanja i polijetanja, sa ukupno 53 tisuće putnike u oba pravca. Pa otprilike to je promet koji smo zabilježili i prethodne godine, znači što se tiče pokazatelja prvih 6 mjeseci, tu smo negdje u malom blagom porastu, negdje oko 1% je povećanje prometa putnika u odnosu na prvih 6 mjeseci prošle godine.
0: Istaknuo je da svaki dan u srcu sezone kroz aerodrom prođe više od 20.000 ljudi, a idući tjedan posebno je bitan.
5: Pred nama je poznati ultra tjedan, odnosno održavanje festivala i očekujemo da će sada kao i prethodnih godina tu biti prisutni putnici iz gotovo 140 država diljem svijeta.
1: Media servis. Vijesti.
0: Unatoč vremenskim neprilikama, toplinskom valu i olujama, diljem SAD-a proslavljen je jubilarni 250. dan neovisnosti. Predsjednik Donald Trump održao je govor u shopping centru u Washingtonu te pokazao jednu od najstarijih američkih zastava, nazivajući ju simbolom borbe nacije za neovisnost. 250 godina Sjedinjene Američke Države bile su nada, obećanje, svjetlo i slava među svim narodima svijeta. Dio svijeta pokušava biti poput nas. Nitko ne može biti poput nas. I uz Božju pomoć uvijek ćemo biti ovo ili čak i bolji. Dan neovisnosti SAD-u i Trumpu čestitao je hrvatski premijer Andrej Plenković. Američki ideali demokracije, slobode i težnje za srećom oblikovali su ne samo američku povijest, već su inspirirali i ljude diljem svijeta. Hrvatska je ponosna na svoje savezničko partnerstvo sa SAD-om i nastavit ćemo jačati našu suradnju u svim područjima, napisao je Plenković na mreži X. Sprovodna ceremonija organizirana za ubijenog iranskog vrhovnog vođu Ajatolaha Alija Hameneija ušla je u drugi dan. Predvodnik iranske revolucionarne garde, Ahmad Vahidi, uputio je poruku onima koji imaju pretenzije na njihovu zemlju.
6: Oni moraju biti svjesni da čista krv našeg mučenički ubijenog vođe označava prekretnicu za pobjede našeg dragog Islama diljem svijeta. Njegova krv šalje trajnu snagu i postojan duh našemu narodu.
1: Media servis. Vijesti.
0: Vatreni su se vratili u Hrvatsku. Nakon ispadanja sa svjetskog nogometnog prvenstva stigli su u Zagreb gdje su ih dočekale stotine vjernih navijača. Izbornik Zlatko Dalić stao je pred novinare te podijelio prve dojmove nakon dolaska kući.
7: Pogledajte, mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice protiv Portugala su bili zaista drugo preosobito na jednom visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli. Mi ne možemo sad govoriti o nekim stvarima o varu, o čipu, mi smo krivi sami jer mi ne možemo primiti onaj drugi gol protiv Portugala u ekstra tajmu, to ne primiš ni u puno nižem nivou nego to. I morali smo mi Portugal dobiti prije, puno šansi je bilo.
0: A u vrijeme kada se spominje njegov odlazak iz reprezentacije, znakovito je poručio.
7: Definitivno je kraj jedne ere, to definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina, svih nas i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače.
0: Reprezentativac Martin Baturina slaže se s izbornikom da su kući otišli ranije nego što su planirali.
8: Nismo zadnji, nismo daleko dogurali, nažalost, tako da nije to sad nekog previše zadovoljstva. Mogu biti zadovoljan sa strane da smo pokazali da možemo i na najvećoj razini igrati kao ekipa.
0: Navijači u Zagrebačkoj zračnoj luci za Media Servis su otkrili koliko su oni zadovoljni igrom Vatrenih.
9: Odlično, od početka, evo sada do zadnje utakmice, prezadovoljni. Super su igrale, evo, to je to, nema šta, samo nije bilo sreće i da su malo i suci bili, jele, da su bili više naklonjeni sportu, sigurno da bismo prošli dalje.
10: Top, zadovoljni.
1: Sport.
0: Maroko i Francuska prvi su četvrti na listi svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
0: Maroko je uvjerljivo pobijedio domaćina Kanadu sa 3-0. Mrežu je u regularnom dijelu dva put zatresao Ounahi, dok je Rahimi u sudačkoj nadoknadi postavio konačan rezultat. Francuska se pak namučila s Paragvajem. Strijelac jedinog pogotka za trikolore, koji ih je odveo u četvrtfinale, bio je Kylian Mbappe iz kaznenog udarca u 70. minuti.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
0: Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 18 godina novi je prvak svijeta. U finalu svjetskog prvenstva u Portugalu izabranici Hrvoja Koljanina svladali su SAD rezultatom 21-20 nakon raspucavanja peteraca. Nakon što je regularni dio utakmice završio bez pobjednika 14-14.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
11: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 eura. Jaja žito, 10 komada, 1,99 eura. Iznesi najbolje na stol.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik mjeri 25, Split 23, Rijeka i Šibenik 22, Zagreb 15. Varaždin 14, Osijek 13, Slavonski Brod 12, u Gospiću je 11. U prvom dijelu dana pretežno sunčano, potom umjerena i povećana naoblaka lokalno i uz pljuskove s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice umjerena, još ujutro na jugu i jaka bura. Poslije podne jugozapadni te sjeverozapadni vjetar, ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Media Servis. Najbrža istina.
12: Ovo je Jutro na Dravi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan i dobrodošli u informativni portal. Udruga Latice i ove godine sudjelovala na međužupanijskim igrama osoba s intelektualnim teškoćama Ljetni bljesak 2026. koje su tradicionalno održane u Lipiku u organizaciji Centra za inkluziju Pakrac Lipik. Na bazenima u Lipiku okupili su se sudionici iz više udruga, a cjelodnevni program obilježili su sportska natjecanja, druženja i vesela atmosfera. Članovi Latica ostvarili su odličan rezultat u raznim disciplinama, te su osvojili drugo mjesto u ukupnom poretku, pri čemu im je za pobjedu nedostajao samo jedan bod. Kao prošlogodišnji pobjednici, Latice su ove godine predale prijelazni pehar udruzi iz Čakovca, koji su uputili iskrene čestitke na osvojenom naslovu. Poseban trenutak manifestacije priredio je član Latica Ivan Dujaković Dujo, koji je svojim plesnim umijećem osvojio nagradu za najboljeg plesača ovogodišnjeg ljetnog bljeska, oduševivši sve prisutne. Iz udruge Latice poručili su kako ovakva druženja potvrđuju važnost inkluzije, prijateljstva i zajedništva, te pokazuju da osobe s intelektualnim teškoćama ravnopravno sudjeluju u društvenom životu, šireći pozitivnu energiju gdje god dođu. Članovi vijeća mjesnog odbora Ledinska svoju su cjelokupnu godišnju naknadu za rad odlučili donirati za nabavu oglasnih ploča namijenjenih svim mještanima. Nabavljene su i postavljene dvije nove oglasne ploče na području mjesnog odbora Ledinska, jedna u ulici Petranska, a druga na križanju ulice Gibanična i ulice Ledinska. Goran Perišić, predsjednik vijeća mjesnog odbora Ledinska, pozvao je sve sugrađane da koriste novo postavljene oglasne ploče za objavu obavijesti, najava i drugih sadržaja od važnosti za lokalnu zajednicu, čime će one postati mjesto informiranja i povezivanja mještana. Članovi vijeća mjesnog odbora ističu kako je cilj u narednom razdoblju postaviti dodatne oglasne ploče i na ostalim prigodnim lokacijama, i to na području cijelog mjesnog odbora, kako bi informacije od interesa bile još dostupnije svim stanovnicima, rekli su iz grada Koprivnice.
0: Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: Type. Danas u prvom dijelu dana bit će još pretežno sunčano, potom slijedi umjerena i povećana naoblaka lokalno i uz pljuskove s grmljavinom. Temperatura maksimalac oko 30 stupnjeva. Sutra u unutrašnjosti promjenjiva naoblaka i ne posve stabilno, mjestimice s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura nešto niža, oko 27 celzijevih stupnjeva.
1: Sati.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo kod mjesta Ivan Dolac na otoku Hvaru stavljen je pod kontrolu. Vatrogasci su na terenu i saniraju požar, a u pomoć je poslan i kanader. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za Medija servis je otkrio da se šteta još uvijek zbraja.
3: Izgorjele su dvije stare napuštene, bar stara napuštena objekta i nagorjele su dvije kuće, dakle jedna vanjska jedinica klime je stradala, dakle nisu kuće izgorjele, dakle i ljudi su svi dobro i vatrogasci su dobro. Evo zaista nas zahvala svima, znači na velikoj borbi koja je bila jučer tijekom jučerašnjega dana.
1: Unatoč vremenskim neprilikama, toplinskom valu i olujama, diljem SAD-a proslavljen je jubilarni 250. dan neovisnosti. Predsjednik Donald Trump održao je govor u shopping centru u Washingtonu te pokazao jednu od najstarijih američkih zastava, nazivajući ju simbolom borbe nacije za neovisnost. 250 godina Sjedinjene Američke Države bile su nada, obećanje, svjetlo i slava među svim narodima svijeta. Dio svijeta pokušava biti poput nas. Nitko ne može biti poput nas. I uz Božju pomoć uvijek ćemo biti ovo ili čak i bolji. Dan neovisnosti SAD-u i Trumpu čestitao je hrvatski premijer Andrej Plenković.

0: Američki ideali demokracije, slobode i težnje za srećom oblikovali su ne samo američku povijest, već su inspirirali i ljude diljem svijeta. Hrvatska je ponosna na svoje savezničko partnerstvo sa SAD-om i nastavit ćemo jačati našu suradnju u svim područjima, napisao je Plenković na mreži X. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 18 godina novi je prvak svijeta. U finalu svjetskog prvenstva u Portugalu izabranici Hrvoja Koljanina svladali su SAD rezultatom 21-20 nakon raspucavanja peteraca, nakon što je regularni dio utakmice završio bez pobjednika 14-14. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 25, Rijeka 23, Zagreb je na 17, u Osijeku je 16. U prvom dijelu dana pretežno sunčano, potom umjerena i povećana naoblaka lokalno i uz pljuskove s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice umjerena, još ujutru na jugu i jaka bura. Poslije podne jugozapadni te sjeverozapadni vjetar, ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
2: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
3: Radio Drava.
4: Radio Drava. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute. Završeno je natjecanje u trećoj hrvatskoj teniskoj ligi za seniore, u kojoj je Koprivnica i ove sezone imala dvije ekipe. Druga seniorska ekipa je bez poraza završila grupnu fazu natjecanja, te izborila doigravanje za prvaka lige. U polufinalu doigravanja pobijedili su Prelog u gostima, dok su u finalu natjecanja poraženi od ekipe Radni Križevci i osvojili drugo mjesto u ovogodišnjem natjecanju. Budući da finalisti ostvaraju pravo na kvalifikacijski turnir za popunu druge lige, iduće godine, početkom rujna, očekuje ih turnir preko kojeg mogu izboriti plasman u viši rang ligaškog natjecanja. Za drugu ekipu Koprivnice ove su godine nastupali Goran Jalševec, Nino Sikavica, Lovro Živko, Goran Lakuš, Viktor Jurić, Gordan Knežević, Neven Moferdin, Denis Boršćak i Vladimir Dragosavljević. Treća seniorska momčad završila je natjecanje kao peta u konkurenciji 14 klubova. Ove godine za nju su igrali Ivan Vuljak, Luka Kovač, Vilim Štubelj, Vid Horvatić Jambor, Karlo Šifkon, Domagoj Vuljak, Marko Brojević, Andrej Tucaković, Marko Bešvir, Tomislav Vlah i Matej Matica.
0: Sportske minute.
1: U sklopu obilježavanja Dana općine Gola na nogometnom igralištu u Gotalovu održat će se tradicionalni memorijalni nogometni turnir u spomen na Danijela Hirjanića. Turnir organizira GOŠK Gotalovo, a riječ je o dugogodišnjem sportskom događaju u kojem se odaje počast Danijelu Hirjaniću, te istodobno okupljaju nogometaši, sportski prijatelji i brojni ljubitelji nogometa. Turnir će se održati na igralištu Gotalova, nastavljajući tradiciju koja je postala neizostavan dio programa obilježavanja Dana općine Gola.
0: Sportske minute. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Dođite na još jedan Robin Family Day u nedjelju 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici od 15 sati. Povedite cijelu obitelj i uživajte u besplatnim napuhancima, obiteljskoj olimpijadi, kreativnim radionicama i glazbenim nastupima. Robin Family Day, nedjelja 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
5: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Danas u prvom dijelu dana bit će još pretežno sunčano, potom slijedi umjerena i povećana naoblaka lokalno i uz pljuskove s grmljavinom. Temperatura maksimalac oko 30 stupnjeva. Sutra u unutrašnjosti promjenjiva naoblaka i ne posve stabilno, mjestimice s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura nešto niža, oko 27 celzijevih stupnjeva.
1: Sati.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Prvim srpanjskim vikendom na Jadran su stigle i prve prave turističke gužve. Više od 115.000 putnika proći će ovog vikenda kroz zračnu i trajektnu luku u Splitu. Unatoč najavljenim poremećajima zbog rata u Iranu, promet nije u minusu. A kako stoji ovaj vikend u razgovoru za Media Servis, otkrio je voditelj službe prihvata i otpreme putnika Splitske zračne luke Mate Melvan.
3: Prvi vikend, subota i nedjelja, što se tiče slijetanja i polijetanja, očekujemo 207 zrakoplova u dva dana, odnosno 414 operacija slijetanja i polijetanja sa ukupno 53.000 putnike u oba pravca. Pa otprilike to je promet koji smo zabilježili i prethodne godine, znači što se tiče pokazatelja prvih 6 mjeseci, tu smo negdje u malom blagom porastu, negdje oko 1% je povećanje prometa putnika u odnosu na prvih 6 mjeseci prošle godine.
1: Nastavljena je sprovodna ceremonija organizirana za ubijenog iranskog vrhovnog vođu Ajatolaha Alija Hameneija. Predvodnik iranske revolucionarne garde, Ahmad Vahidi, uputio je poruku onima koji imaju pretenzije na njihovu zemlju.
4: Oni moraju biti svjesni da čista krv našeg mučenički ubijenog vođe označava prekretnicu za pobjede našeg dragog islama diljem svijeta. Njegova krv šalje trajnu snagu i postojan duh našemu narodu.
1: Pregovori SAD-a i Irana s ciljem okončanja rata nastavit će se nakon pogreba Hameneija. Vatreni su se vratili u Hrvatsku. Nakon ispadanja sa svjetskog nogometnog prvenstva stigli su u Zagreb gdje su ih dočekale stotine vjernih navijača. Izbornik Zlatko Dalić osvrnuo se na nagađanja da napušta klupu reprezentacije.
5: Definitivno je kraj jedne ere, to definitivno.

0: starijih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače.
1: Navijači okupljeni u zračnoj luci za medija servisu otkrili treba li Dalić ostati izbornik.
2: Pa uvijek volimo neke promjene, jele, ali s obzirom na rezultat i kako igraju rezultate do sada, ipak treba ostati, jer nije svaka promjena bolja.
3: Pa evo ne znam zašto se to propitkuje, ja mislim da on sa reprezentacijom ostvario super rezultate i zapravo treba biti onako kako se on osjeća.
1: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 26, Rijeka 24, Osijek i Zagreb su na 20. U prvom dijelu dana pretežno sunčano, potom umjerena i povećana naoblaka lokalno i uz pljuskove s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice umjerena, još ujutro na jugu i jaka bura. Poslije podne jugozapadni te sjeverozapadni vjetar, ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Energe s trgovinama do sredine srpnja. Potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina. Podravka obavještava proizvođače da otkup pšenice ovogodišnjeg roda započinje u petak 3. srpnja na prijamnom mjestu u Koprivnici. Pšenica će se otkupljivati u sljedećim terminima 3. srpnja od 7 do 22 sata, 4. i 5. srpnja od 10 do 22 sata, 5. srpnja od 10 do 22 sata te od 6. do 10. srpnja od 7 do 22 sata. Radno vrijeme za vikend 11. i 12. srpnja bit će definirano naknadno, sukladno potrebama otkupa i dinamici žetvenih radova na terenu. Proizvođači mogu pšenicu predati slobodnim otkupom. Kako bi se postupak prima i obračuna odvijao nesmetano, molimo sve proizvođače da prilikom dolaska na otkupno mjesto obavezno imaju važeću osobnu iskaznicu te IBAN broj računa. Podravka i ove godine nastavlja dugogodišnju suradnju s domaćim proizvođačima te im želi uspješnu žetvu i siguran plasman uroda.
1: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan i dobrodošli u informativni portal. Udruga Latice i ove godine sudjelovala na međužupanijskim igrama osoba s intelektualnim teškoćama Ljetni bljesak 2026. koje su tradicionalno održane u Lipiku u organizaciji Centra za inkluziju Pakrac Lipik. Na bazenima u Lipiku okupili su se sudionici iz više udruga, a cjelodnevni program obilježili su sportska natjecanja, druženja i vesela atmosfera. Članovi Latica ostvarili su odličan rezultat u raznim disciplinama, te su osvojili drugo mjesto u ukupnom poretku, pri čemu im je za pobjedu nedostajao samo jedan bod. Kao prošlogodišnji pobjednici, Latice su ove godine predale prijelazni pehar udruzi iz Čakovca, koji su uputili iskrene čestitke na osvojenom naslovu. Poseban trenutak manifestacije priredio je član Latica Ivan Dujaković Dujo, koji je svojim plesnim umijećem osvojio nagradu za najboljeg plesača ovogodišnjeg ljetnog bljeska, oduševivši sve prisutne. Iz udruge Latice poručili su kako ovakva druženja potvrđuju važnost inkluzije, prijateljstva i zajedništva, te pokazuju da osobe s intelektualnim teškoćama ravnopravno sudjeluju u društvenom životu, šireći pozitivnu energiju gdje god dođu. Članovi vijeća mjesnog odbora Ledinska svoju su cjelokupnu godišnju naknadu za rad odlučili donirati za nabavu oglasnih ploča namijenjenih svim mještanima. Nabavljene su i postavljene dvije nove oglasne ploče na području mjesnog odbora Ledinska, jedna u ulici Petranska, a druga na križanju ulice Gibanična i ulice Ledinska. Goran Perišić, predsjednik vijeća mjesnog odbora Ledinska, pozvao je sve sugrađane da koriste novo postavljene oglasne ploče za objavu obavijesti, najava i drugih sadržaja od važnosti za lokalnu zajednicu, čime će one postati mjesto informiranja i povezivanja mještana. Članovi vijeća mjesnog odbora ističu kako je cilj u narednom razdoblju postaviti dodatne oglasne ploče i na ostalim prigodnim lokacijama, i to na području cijelog mjesnog odbora, kako bi informacije od interesa bile još dostupnije svim stanovnicima, rekli su iz grada Koprivnice.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: U prvoj polovici srpnja Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama 4 eura i 99 centi, Vegeta 400 grama 2 eura i 79 centi, Naresci Podravka više vrsta 1 euro i 65 centi. Robina je više.
1: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Radio koji s tobom živi.

0: Danas u prvom dijelu dana bit će još pretežno sunčano, potom slijedi umjerena i povećana naoblaka lokalno i uz pljuskove s grmljavinom. Temperatura maksimalac oko 30 stupnjeva. Sutra u unutrašnjosti promjenjiva naoblaka i ne posve stabilno, mjestimice s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura nešto niža, oko 27 celzijevih stupnjeva.
1: Vijesti Medija servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Prvi srpanjski turistički vikend u Hrvatskoj je donio veći broj gostiju i veći promet na cestama diljem zemlje. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora, a na autocesti A2 pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Zvijezdana Horvat iz HAK-a za Media Servis.
3: Tijekom dana bit će pojačan promet na pojedinim dionicama autocesta, te se očekuju povremena usporavanja, osobito u zonama naplatnih postaja, odmorišta i tunela. Također, gužve u prometu bit će i u trajektnim lukama i pristaništima, te na prilaznim cestama, turističkim središtima duž Jadranske obale. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim uvjetima u prometu, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i poštuju sve prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te paze na brojne bicikliste i motocikliste u prometu.
2: Gotovo 3000 osoba izgubilo je život u dvostrukom potresu koji je 24. lipnja pogodio Venezuelu i opustošio sjever te zemlje. Tisuće su ostale bez svojih domova i borave u nesigurnim uvjetima, a raščišćavanje ruševina i dalje traje. Domaće spasilačke službe i dalje pronalaze tijela, dok međunarodni spasilački timovi postepeno obustavljaju potragu za preživjelima. Službeni podaci govore o 2954 poginule i 16.592 ozlijeđene osobe. Maroko i Francuska prvi su četvrtfinalisti svjetskog nogometnog prvenstva. Maroko je uvjerljivo pobijedio domaćina Kanadu sa 3-0. Mrežu je u regularnom dijelu dva put zatresao Ounahi, dok je Rahimi u sudačkoj nadoknadi postavio konačan rezultat. Francuska se pak namučila s Paragvajem. Strijelac jedinog pogotka za tri kolore koji ih je odveo u četvrtfinale bio je Kylian Mbappé iz kaznenog udarca u 70. minuti. Večeras od 22 sata na rasporedu je utakmica Brazila i Norveške, a u 2 sata iza ponoći snage će odmjeriti Meksiko i Engleska. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split mjeri 28, Rijeka 26, Osijek 23, Zagreb je na 20.

0: 2. U prvom dijelu dana pretežno sunčano, potom umjerena i povećana naoblaka lokalno i uz pljuskove s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice umjerena, još ujutro na jugu i jaka bura. Poslije podne jugozapadni te sjeverozapadni vjetar, ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
2: Let's get down to business.

0: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €. Robina je više.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
3: Radio

0: Repriza. Glazbeni server.
1: Dobrodošli u novo izdanje glazbenog servera na Radio Dravi. Ja sam urednica i voditeljica Silva Jamrešić. Danas vas vodim na glazbeno putovanje koje spaja Hrvatsku i Ukrajinu, tradiciju i suvremeni zvuk. Nakon uspješne eurovizijske godine, grupa Lelek predstavlja novi singl Sjenke, nastao u suradnji s ukrajinskim bendom Go A i glazbenim duom Nazar i Kvobzar. Riječ je o projektu koji spaja dvije slavenske glazbene tradicije i pokazuje kako folklorna baština može zvučati suvremeno i blisko novim generacijama. Od samog osnutka Lelek gradi prepoznatljiv glazbeni identitet na spoju tradicijskih motiva i modernog pop zvuka. Upravo zato suradnja s bendom Go A djeluje kao prirodan nastavak njihova puta. Ukrajinski sastav je jedan od najuspješnijih europskih primjera modernizacije folklorne glazbe, a međunarodnu je prepoznatljivost stekao jedinstvenim spojem elektroničke produkcije i tradicionalnih ukrajinskih glazbenih elemenata. Lelek i Go A povezuje sličan umjetnički senzibilitet i zajednička ideja daljnje popularizacije etnoestetike u modernoj produkciji. Rezultat njihove suradnje je pjesma Sjenke, koja kroz snažnu produkciju, višeglasje i tradicionalne instrumente povezuje hrvatsko i ukrajinsko nasljeđe u jedinstvenu glazbenu priču. Glazbu za Sjenke zajednički potpisuju Marin i ukrajinski glazbenik Taras Ševčenko, koji je zaslužan i za aranžman pjesme, dok je tekst napisao Tomislav Roso. Posebnu autentičnost skladbi daje zvuk sopilke, tradicionalnog ukrajinskog puhačkog instrumenta koji svira Nazur Lek. Tematskim pjesma govori o ustrajnosti i vjeri u vlastiti put, unatoč vanjskim pritiscima i sumnjama. Sjenke podsjećaju da svaki početak nosi izazove, ali i da upravo upornost omogućuje da se iz njih izađe snažniji. Novi singl dolazi nakon iznimno uspješne godine za Lelek. Grupa je najprije privukla pozornost reinterpretacijama tradicijskih motiva, zatim osvojila publiku na Dori, a potom i predstavljala Hrvatsku na Eurosongu 2026. godine. U manje od dvije godine postale su jedno od najprepoznatljivijih novih imena regionalne glazbene scene, potvrđujući da publika itekako prepoznaje autentičnost i hrabre glazbene iskorake. Zanimljivo je za spomenuti kako je video spot za Sjenke sniman na lokaciji Đurđevački pjesci, jedinstvenom zaštićenom prirodnom području poznatom i kao Hrvatska Sahara, čiji je impresivan krajolik poslužio kao vizualna kulisa priči o susretu tradicije, prirode i suvremenog glazbenog izraza. Kako zvuči spoj dviju kultura, etnomotiva i moderne produkcije, slušamo u novom singlu grupe Lelek i Go A, Sjenke.

0: glazbeni server. Visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Do 15. srpnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, €1.99. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, €3.99. Vindi sok, više vrsta, litra i pol, €1.39. Robin daje više.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasni

0: zamjenskog vozila, brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Danas u prvom dijelu dana bit će još pretežno sunčano, potom slijedi umjerena i povećana naoblaka lokalno i uz pljuskove s grmljavinom. Temperatura maksimalac oko 30 stupnjeva. Sutra u unutrašnjosti promjenjiva naoblaka i ne posve stabilno, mjestimice s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura nešto niža, oko 27 celzijevih stupnjeva.
1: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo kod mjesta Ivan Dolac na otoku Hvaru stavljen je pod kontrolu. Vatrogasci su na terenu i saniraju požar, a u pomoć je poslan i kanader. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za Media Servis je otkrio da se šteta još uvijek zbraja.
3: Izgorjele su dvije stare napuštene, objekta i nagorjele su dvije kuće, dakle jedna vanjska jedinica klime je stradala, dakle nisu kuće izgorjele, dakle ljudi su svi dobro i vatrogasci su dobro, evo zaista nas zahvala svima, znači na velikoj borbi koja je bila jučer tijekom jučerašnjeg dana.
2: Unatoč vremenskim neprilikama, toplinskom valu i olujama, diljem SAD-a proslavljen je jubilarni 250. dan neovisnosti. Predsjednik Donald Trump održao je govor u shopping centru u Washingtonu te pokazao jednu od najstarijih američkih zastava, nazivajući ju simbolom borbe nacije za neovisnost.
4: 250 godina Sjedinjene Američke Države bile su nada, obećanje, svjetlo i slava među svim narodima svijeta. Dio svijeta pokušava biti poput nas. Nitko ne može biti poput nas. I uz Božju pomoć uvijek ćemo biti ovo ili čak i bolji.
2: Trump je unatoč slavlju našao vremena za razgovore s ruskim i ukrajinskim čelnicima. Vladimir Putin govorio je o ruskom viđenju stanja na bojišnici, dok je Trump potvrdio spremnost da pomogne u postizanju mira. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama napisao je da je s Trumpom razgovarao o trenutačnoj situaciji na prvoj crti bojišnice i o njihovim diplomatskim naporima. Postoji stvarna perspektiva za okončanje ovog rata, a odlučnost Amerike je presudna, poručio je Zelenski. Iznenađenjima na Wimbledonu nema kraja. U trećem kolu od turnira su se oprostile braniteljica naslova Iga Świątek i druga tenisačica svijeta Elena Rybakina, dok su sestre Serena i Venus Williams zbog ozljede otkazale nastup u parovima. Filipinka Aleksandra Eala svladala je Świątek sa 7-6 i 6-2, dok je Belgijka Elis Mertens bila bolja od Rybakine sa 7-6 i 6-1. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split mjeri 29, Rijeka 27, Zagreb 26, Osijek je na 25. U prvom dijelu dana pretežno sunčano, potom umjerena i povećana naoblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, mogu biti izraženiji. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni te sjeverozapadni vjetar, ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
5: Stišaj buku u glavi
6: i pojačaj radio.
5: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Repriza. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute. Završeno je natjecanje u trećoj hrvatskoj teniskoj ligi za seniore u kojoj je Koprivnica i ove sezone imala dvije ekipe. Druga seniorska ekipa je bez poraza završila grupnu fazu natjecanja te izborila doigravanje za prvaka lige. U polufinalu doigravanja pobijedili su Prelog u gostima, dok su u finalu natjecanja poraženi od ekipe Radni Križevci i osvojili drugo mjesto u ovogodišnjem natjecanju. Budući da finalisti ostvaraju pravo na kvalifikacijski turnir za popunu druge lige, iduće godine, početkom rujna, očekuje ih turnir preko kojeg mogu izboriti plasman u viši rang ligaškog natjecanja. Za drugu ekipu Koprivnice ove su godine nastupali Goran Jalševec, Nino Sikavica, Lovro Živko, Goran Lakuš, Viktor Jurić, Gordan Knežević, Neven Moferdin, Denis Boršćak i Vladimir Dragosavljević. Treća seniorska momčad završila je natjecanje kao peta u konkurenciji 14 klubova. Ove godine za nju su igrali Ivan Vuljak, Luka Kovač, Vilim Štubelj, Vid Horvatić Jambor, Karlo Šifkon, Domagoj Vuljak, Marko Brojević, Andrej Tucaković, Marko Bešvir, Tomislav Vlah i Matej Matica.
0: Sportske minute.
1: U sklopu obilježavanja Dana općine Gola na nogometnom igralištu u Gotalovu održat će se tradicionalni memorijalni nogometni turnir u spomen na Danijela Hirjanića. Turnir organizira GOŠK Gotalovo, a riječ je o dugogodišnjem sportskom događaju u kojem se odaje počast Danijelu Hirjaniću, te istodobno okupljaju nogometaši, sportski prijatelji i brojni ljubitelji nogometa. Turnir će se održati na igralištu Gotalova, nastavljajući tradiciju koja je postala neizostavan dio programa obilježavanja Dana općine Gola.
0: Sportske minute. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Dođite na još jedan Robin Family Day u nedjelju 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici od 15 sati. Povedite cijelu obitelj i uživajte u besplatnim napuhancima, obiteljskoj olimpijadi, kreativnim radionicama i glazbenim nastupima. Robin Family Day, nedjelja 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici.
2: Stišaj buku u glavi
3: i pojačaj radio.
2: Radio Drava.

0: Radio Drava.
1: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Dalmatinska pramenka.

0: frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
1: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
2: Požar na Hvaru pod kontrolom. Prvi srpanjski vikend u znaku gužvi. SAD proslavio dan neovisnosti. Vatreni se vratili u Hrvatsku, Maroko i Francuska prvi četvrtfinalisti svjetskog prvenstva.
0: Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević. Veliki požar koji jučer poslije podne buknuo kod mjesta Ivan Dolac na otoku Hvaru stavljen je pod kontrolu. Vatrogasci su na terenu i saniraju požar, a u pomoć stiže i kanader. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za Media Servis je otkrio da se šteta još uvijek zbraja.
3: Izgorjele su dvije stare napuštene, bar stara napuštena objekta i nagorjele su dvije kuće, dakle jedna vanjska jedinica klime je stradala, dakle nisu kuće izgorjele, dakle ljudi su svi dobro i vatrogasci su dobro, evo zaista nas zahvala svima, znači na velikoj borbi koja je bila jučer tijekom jučerašnjega dana.
0: Media Servis. Vijesti.
2: Prvi srpanjski vikend nije počeo bez već uobičajenih turističkih gužvi na cestama i granicama. Zvijezdana Horvat iz Haka putem Media Servisa uputila je savjete vozačima.
4: Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i ne pretječu kolone vozila na nepreglednim dionicama državnih ili županijskih cesta.
2: Veći broj turista napravio je gužve i u pristaništima diljem obale, a veće gužve zabilježene su u splitskoj trajektnoj luci. Jelena Ivulić iz Jadrolinije za Media Servis je otkrila koje brojeve očekuju ovaj vikend.
5: Ovaj vikend očekujemo više od 63.000 putnika i više od 13.500 vozila da će nam proći kroz našu luku. Što se tiče linije s rezervacijama, tu naravno putnici mogu kupiti karte i svakako preporuka je kupiti unaprijed karte. Što se tiče linije za Supetar, tu evo, treba malo i sačekati, tu je najbolje oružje, kako mi kažemo, strpljenje, ali evo, što se tiče gužve, naravno to su ovo doba godine kada je to normalno, malo strpljenja i bit će sve u redu.
2: Sjajne vijesti stižu i iz splitske zračne luke. Unatoč najavljenim poremećajima zračnog prometa zbog rata u Iranu, promet nije u minusu. A kako stoji ovaj vikend, u razgovoru za Media Servis otkrio je voditelj službe prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
6: Prvi vikend, subota i nedjelja, što se tiče slijetanja i polijetanja, očekujemo 207 zrakoplova u dva dana, odnosno 414 operacija slijetanja i polijetanja, sa ukupno 53.000 putnike u oba pravca. Pa otprilike to je promet koji smo zabilježili i prethodne godine, znači što se tiče pokazatelja prvih 6 mjeseci, tu smo negdje u malom blagom porastu, negdje oko 1% je povećanje prometa putnika u odnosu na prvih 6 mjeseci prošle godine.
2: Istaknuo je da svaki dan u srcu sezone kroz aerodrom prođe više od 20.000 ljudi, a idući tjedan posebno je bitan.
6: Pred nama je poznati ultra tjedan, odnosno održavanje festivala i očekujemo da će sada kao i prethodnih godina tu biti prisutni putnici iz gotovo 140 država diljem svijeta.
0: Media Servis. Vijesti.
2: Unatoč vremenskim neprilikama, toplinskom valu i olujama, diljem SAD-a proslavljen je jubilarni 250. dan neovisnosti. Predsjednik Donald Trump održao je govor u shopping centru u Washingtonu te pokazao jednu od najstarijih američkih zastava, nazivajući ju simbolom borbe nacije za neovisnost. 250 godina Sjedinjene Američke Države bile su nada, obećanje, svjetlo i slava među svim narodima svijeta. Dio svijeta pokušava biti poput nas. Nitko ne može biti poput nas. I uz Božju pomoć uvijek ćemo biti ovo ili čak i bolji. Dan neovisnosti SAD-u i Trumpu čestitao je hrvatski premijer Andrej Plenković. Američki ideali demokracije, slobode i težnje za srećom oblikovali su ne samo američku povijest, već su inspirirali i ljude diljem svijeta. Hrvatska je ponosna na svoje savezničko partnerstvo sa SAD-om i nastavit ćemo jačati našu suradnju u svim područjima, napisao je Plenković na mreži X. Sprovodna ceremonija organizirana za ubijenog iranskog vrhovnog vođu Ajatolaha Alija Hamenejija ušla je u drugi dan. Predvodnik iranske revolucionarne garde, Ahmad Vahidi, uputio je poruku onima koji imaju pretenzije na njihovu zemlju.
7: Oni moraju biti svjesni da

0: Čista krv našeg mučenički ubijenog vođe označava prekretnicu za pobjede našeg dragog islama diljem svijeta. Njegova krv šalje trajnu snagu i postojan duh našemu narodu.
1: Media servis. Vijesti.
2: Vatreni su se vratili u Hrvatsku. Nakon ispadanja sa svjetskog nogometnog prvenstva stigli su u Zagreb gdje su ih dočekale stotine vjernih navijača. Izbornik Zlatko Dalić stao je pred novinare te podijelio prve dojmove nakon dolaska kući.
3: Pogledajte, mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo preosobito na visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli. Mi ne možemo sad govoriti o nekim stvarima o varu, o čipu. Mi smo krivi sami jer mi ne možemo primiti onaj drugi gol protiv Portugala u ekstra tajmu, to ne primiš ni u puno nižem nivou nego to. I morali smo mi Portugal dobiti prije, puno šansi je bilo.
2: A u vrijeme kada se spominje njegov odlazak iz reprezentacije, znakovito je poručio.
3: Definitivno je kraj jedne ere, to definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače.
2: Reprezentativac Martin Baturina slaže se s izbornikom da su kući otišli ranije nego što su planirali.
4: Nismo zadnji, nismo daleko dogurali, nažalost, tako da nije to sad nekog prešao zadovoljstva. Mogu biti zadovoljan sa strane da smo pokazali da možemo i na najvećoj razini igrati kao ekipa.
2: Navijači u Zagrebačkoj zračnoj luci za Media Servis su otkrili koliko su oni zadovoljni igrom Vatrenih.
5: Odlično, od početka, evo sada do zadnje utakmice, prezadovoljni. Super su igrale, evo, to je to, nema šta, samo nije bilo sreće i da su malo i suci bili, jele, da su bili više naklonjeni sportu, sigurno da bismo prošli dalje.
6: Top, zadovoljni.
1: Sport.
2: Maroko i Francuska prvi su četvrti na listi svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
2: Maroko je uvjerljivo pobijedio domaćina Kanadu sa 3-0. Mrežu je u regularnom dijelu dva put zatresao Ounahi, dok je Rahimi u sudačkoj nadoknadi postavio konačan rezultat. Francuska se pak namučila s Paragvajem. Strijelac jedinog pogotka za trikolore, koji ih je odveo u četvrtfinale, bio je Kylian Mbappe iz kaznenog udarca u 70. minuti.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
2: Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 18 godina novi je prvak svijeta. U finalu svjetskog prvenstva u Portugalu izabranici Hrvoja Koljanina svladali su SAD rezultatom 21-20 nakon raspucavanja peteraca. Nakon što je regularni dio utakmice završio bez pobjednika 14-14.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
7: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 eura. Jaja žito, 10 komada, 1,99 eura. Iznesi najbolje na stol.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik mjeri 25, Split 23, Rijeka i Šibenik 22, Zagreb 15. Varaždin 14, Osijek 13, Slavonski Brod 12, u Gospiću je 11. U prvom dijelu dana pretežno sunčano, potom umjerena i povećana naoblaka lokalno i uz pljuskove s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice umjerena, još ujutro na jugu i jaka bura. Poslije podne jugozapadni te sjeverozapadni vjetar, ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Podravka obavještava proizvođače da otkup pšenice ovogodišnjeg roda započinje u petak 3. srpnja na prijamnom mjestu u Koprivnici. Pšenica će se otkupljivati u sljedećim terminima 3. srpnja od 7 do 22 sata, 4. i 5. srpnja od 10 do 22 sata, 5. srpnja od 10 do 22 sata te od 6. do 10. srpnja od 7 do 22 sata. Radno vrijeme za vikend 11. i 12. srpnja bit će definirano naknadno, sukladno potrebama otkupa i dinamici žetvenih radova na terenu. Proizvođači mogu pšenicu predati slobodnim otkupom. Kako bi se postupak prima i obračuna odvijao nesmetano, molimo sve proizvođače da prilikom dolaska na otkupno mjesto obavezno imaju važeću osobnu iskaznicu te IBAN broj računa. Podravka i ove godine nastavlja dugogodišnju suradnju s domaćim proizvođačima te im želi uspješnu žetvu i siguran plasman uroda.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
3: Koji pomažu.
2: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan i dobrodošli u informativni portal. Udruga Latice i ove godine sudjelovala na međužupanijskim igrama osoba s intelektualnim teškoćama Ljetni bljesak

0: nagradu za najboljeg plesača ovogodišnjeg ljetnog bljeska, oduševivši sve prisutne. Iz udruge Latice poručili su kako ovakva druženja potvrđuju važnost inkluzije, prijateljstva i zajedništva, te pokazuju da osobe s intelektualnim teškoćama ravnopravno sudjeluju u društvenom životu, šireći pozitivnu energiju gdje god dođu. Članovi vijeća mjesnog odbora Ledinska svoju su cjelokupnu godišnju naknadu za rad odlučili donirati za nabavu oglasnih ploča namijenjenih svim mještanima. Nabavljene su i postavljene dvije nove oglasne ploče na području mjesnog odbora Ledinska, jedna u ulici Petranska, a druga na križanju ulice Gibanična i ulice Ledinska. Goran Perišić, predsjednik vijeća mjesnog odbora Ledinska, pozvao je sve sugrađane da koriste novo postavljene oglasne ploče za objavu obavijesti, najava i drugih sadržaja od važnosti za lokalnu zajednicu, čime će one postati mjesto informiranja i povezivanja mještana. Članovi vijeća mjesnog odbora ističu kako je cilj u narednom razdoblju postaviti dodatne oglasne ploče i na ostalim prigodnim lokacijama, i to na području cijelog mjesnog odbora, kako bi informacije od interesa bile još dostupnije svim stanovnicima, rekli su iz grada Koprivnice.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi.

0: Repriza.
1: Gradske teme.
2: I danas ću poželjeti dobrodošlicu našem gradonačelniku grada Đurđevca, gospodinu Hrvoju Jančiju. Dobrodošli gradonačelniče, lijep vam pozdrav.
3: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
2: Za početak, gradonačelniče, utorak je bilo evo svečano otvaranje u Đurđevcu centra za starije osobe. Ovo je veliki značaj za grad Đurđevac.
3: Pa ovo je, realizacija ovog projekta je vrlo značajna ne samo za grad Đurđevac, nego za cijelu Podravinu i našu županiju. Nova ustanova koja se otvorila i koja će uskoro krenuti s radom na području grada značajno doprinosi kvaliteti života naših starijih sugrađana, ali ne samo njih, nego i cijelih obitelji, jer je cilj zapravo ovakve ustanove da ljudi u svojim zlatnim godinama mogu živjeti blizu svojih prijatelja, blizu svojih obitelji, da imaju kvalitetan život, da se mogu redovito družiti, posjećivati i sve ono ostalo što to uključuje. I s obzirom da osim grada partner nam je Koprivničko-križevačka županija i partneri su i sve okolne općine čiji će stanovnici također biti korisnici ovog doma, samo to govori o značaju ovog projekta. Nije bilo jednostavno niti realizirati ovaj projekt, svega 18 ovakvih centara se radi u cijeloj Hrvatskoj. Dolazak predsjednika vlade na otvaranje svečano ovog centra je pokazatelj da imamo njegovu podršku u realizaciji tog projekta, da smo imali njegovu podršku i da zapravo zahvaljujući i našem saborskom zastupniku gospodinu Lackoviću koji se brine za naše stvari u Zagrebu smo uspjeli realizirati ovu stvarno dugogodišnju težnju ovog cijelog našeg kraja, da imamo jednu ovakvu ustanovu kroz koju ćemo realizirati ne samo onu osnovnu djelatnost smještaja, nego i sve druge usluge koje se zapravo isprepliču sa ostalim ustanovama na području grada i na području cijele naše zajednice.
2: Gradonačelniče, znamo značaj centra, to ste rekli, ali ono što me zanima, evo izvana dogledamo taj centar, svi smo ga vidjeli, stvarno djelo je fascinantno. Nama koji još nismo bili unutra, evo recite nam što je gdje unutra smješteno i kakva je ta organizacija prostora?
3: Pa centar ima zapravo 3000 metara kvadratnih, stvarno se radi o jednom velikom prostoru. Imamo 4 etaže i podrumsku etažu. U podrumu se nalazi kompletan tehnički dio, što znači kuhinja za pripremanje preko 400 obroka po jednom ciklusu, znači 400 obroka se može napraviti. Zatim vešeraj, sve ove tehničke sobe za spremanje namirnica, potrošnog materijala i svega ostalog. Zatim u prizemlju imamo restoran, odnosno blagovaonu i većinu ureda i neke sobe, dok na sljedeće 3 etaže, znači na prvom, drugom katu i u potkrovlju su sobe za korisnike. Na svakoj etaži je postavljen i prostor za druženje, gdje ima i čajna kuhinja, zapravo to je na samom uglu, dakle u sredini cijelog tog prostora. Ono što je bitno za istaknuti da sve sobe za smještaj su dvokrevetne, sve sobe su sa balkonima, svi imaju iste uvjete i svi će imati iste uvjete u domu. Dakle, nema jednokrevetnih soba, nema apartmana, ali isto tako nema ni trokrevetnih i četverokrevetnih soba, nego su sobe samo dvokrevetne. Tako da, evo, što se tog tehničkog i organizacijskog dijela tiče, mislim da je to jako dobro posloženo. Još od nekih zanimljivosti, dakle, dom ima moderan i energetski učinkovit sustav grijanja i hlađenja, dizalica topline, voda, koja je zapravo najefikasniji model. Imamo 2 izbušena bunara i zapravo se koristi temperatura vode iz podzemlja i za grijanje i za hlađenje. Znači trenutno, evo, kad su bile ove vrućine, kad je vani temperatura preko 30 stupnjeva, temperatura vode iz podzemlja je 12 stupnjeva i ta onda voda se koristi za hlađenje, za ventilokonvektore, za podno grijanje, hlađenje, ali isto tako i za rekuperaciju zraka. Uh-huh. I to nam je jako bitno, jer sa efikasnim energetskim sustavom za grijanje i hlađenje se značajno smanjuje ekonomska cijena u samom domu, jer dom će biti u pogonu 365 dana u godini, 24 sata na dan, dakle nije poput drugih ustanova, škole i vrtića koje preko noći ne rade ili imaju neke i praznike i vikende. Ovo nam je u pogonu cijelo vrijeme, zato nam je bilo bitno imati ovaj najefikasniji sustav. Taj dio strojarstva i kotlovnice također se nalazi u podromskom dijelu prostorija.
2: Hvala vam, gradonačelniče. A recite mi, još vas moram upitati, da li su ishođene i jesu li ishođene sve dozvole?
3: Pa grad je napravio sve sa svoje strane, dakle imamo uporabnu dozvolu koja je dobivena i postala pravomoćna 16. lipnja, dakle gotovo 3 tjedna je prošlo od onda. Podnijeli smo zahtjev za sve ostale licence za rad, čekaju se ta rješenja o pružanju usluga. Ministarstvo organizira sastanak 10. srpnja, odnosno idući petak, za tjedan dana, gdje će se točno definirati i svi modeli financiranja, na koji način će sve funkcionirati, i potpisi ugovora sa ministarstvom. Dakle, što se nas tiče, papiri su spremni, trebaju nam rješenja o početku rada i trebaju nam ugovori o financiranju sa ministarstvom. Ja vjerujem da ćemo to sve imati kroz narednih mjesec, dva, i da ćemo evo do kraja ljeta imati sve spremno za početak rada.
2: Gradonačelniče, u nedjelju nam je završila još jedna picokijada, sad su se malo slegli dojmovi, kakvi su vaši završni dojmovi, evo danas je koji uvijek organizirano i to završno druženje sudionika, slušamo.
3: Pa evo danas nam je stvarno završno druženje sudionika na picokijadi. To je uvijek prilika da se malo i prokomentira picokijada koja je netom prije završila, ali isto tako da se naprave i neke analize. Ono što je ove godine sigurno bilo posebno, da je picokijada bila organizacijski vrlo zahtjevna. Jedan segment, to je sam scenski prikaz, je imao vrlo izazovnu stranu, a to je da je napravljen jedan dio novog bedema. Imali smo radove do tjedan dana prije picokijade i bilo je vrlo zahtjevno sve to organizirati i da se uspješno napravi scenski prikaz. Tu evo zahvala i pohvala turističkim djelatnicima, Kreši Dolenčiću i cijelom timu koji priprema sam scenski prikaz, jer vjerujte, nije bilo lako, jer uopće nisu mogli mjesec dana prije niti vizualizirati prostor na kojem trebaju održati sam scenski prikaz. Drugi segment koji je također bio vrlo zahtjevan, a novitet je od ove godine, je tradicijsko selo, gdje smo imali i stare zanate, vojne tabore, igre za djecu, tradicionalne igre za djecu, imali smo tamo i gastro ponudu, i organizirati taj dio, a rješavanje imovinsko-pravnih odnosa je bilo možda koji mjesec prije picokijade, nakon toga uređenje tog cijelog prostora fizički, i opet smo imali jako malo vremena za taj dio, ali i taj dio je uspješno pripremljen i uspješno organiziran, tako da nam predstaje za iduću godinu još ga bolje ispromovirati i obogatiti sa sadržajem. Imali smo i 3 velika izazova na picokijadi. Jedno nam je bila sigurno temperatura, koja je ove godine bila strašno velika, i ljudi praktično do 9-10 sati na večer su teško izlazili van iz svojih kuća, ali stvarno je vrijeme bilo jako, jako teško. Imali smo i Terezijanu koja je slavila obljetnicu, pa je produljila svoje trajanje na još jedan vikend, odnosno na 14 dana, što je isto sigurno značajno utjecalo na dolazak ljudi. I treća stvar, svjetsko prvenstvo, utakmica u subotu, tako da evo, uspjeli smo preživjeti i ta 3 izazova i zapravo odraditi još jednu picokijadu. Kad sam spomenuo pripreme za novu, iduća će nam biti također zahtjevna, jer u pripremi je nabava za uređenje okoliša u Kutvrde Stari grad. Imat ćemo radove koji će također biti u finišu negdje oko picokijade. Moramo završiti ovaj bedem do kraja, sa kulom, sa suvenirnicom, sa pred prostorima, tako da ćemo ponovo imati i tehnički vrlo zahtjevnu picokijadu, a vjerujem da će organizacijski odbor imati jako puno ideja i prijedloga za unapređenje same manifestacije.
2: Da, picokijada, top manifestacija, rekli ste, za na godinu, za 59. bude, znamo da bude još bolje, a onda i 60. nam je tu blizu, gdje je jedna okrugla obljetnica, gdje će sigurno ono, još je daleko do toga, ali vjerujem da već imate negdje onako u planovima i tu 60. Imamo vremena, naravno, puno hvala naravno i našem gradonačelniku, gospodinu Hrvoju Jančiju. Ugodan vikend vam želim. Hvala da ste došli u emisiju.
1: Gradske teme.
0: Drava.

0: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Dođite na još jedan Robin Family Day u nedjelju 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici od 15 sati. Povedite cijelu obitelj i uživajte u besplatnim napuhancima, obiteljskoj olimpijadi, kreativnim radionicama i glazbenim nastupima. Robin Family Day, nedjelja 5. srpnja u Gradskom parku u Koprivnici.
2: Dajemo ti razlog više.
3: Da ne budeš tiše.
4: Radio Drava.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute. Završeno je natjecanje u trećoj hrvatskoj teniskoj ligi za seniore u kojoj je Koprivnica i ove sezone imala dvije ekipe. Druga seniorska ekipa je bez poraza završila grupnu fazu natjecanja te izborila doigravanje za prvaka lige. U polufinalu doigravanja pobijedili su Prelog u gostima, dok su u finalu natjecanja poraženi od ekipe Radni Križevci i osvojili drugo mjesto u ovogodišnjem natjecanju. Budući da finalisti ostvaraju pravo na kvalifikacijski turnir za popunu druge lige, iduće godine, početkom rujna očekuje ih turnir preko kojeg mogu izboriti plasman u viši rang ligaškog natjecanja. Za drugu ekipu Koprivnice ove su godine nastupali Goran Jalševec, Nino Sikavica, Lovro Živko, Goran Lakuš, Viktor Jurić, Gordan Knežević, Neven Mofredin, Denis Boršćak i Vladimir Dragosavljević. Treća seniorska momčad završila je natjecanje kao peta u konkurenciji 14 klubova. Ove godine za nju su igrali Ivan Vuljak, Luka Kovač, Vilim Štubelj, Vid Horvatić Jambor, Karlo Šifkon, Domagoj Vuljak, Marko Brojević, Andrej Tucaković, Marko Bešvir, Tomislav Vlah i Matej Matica.
0: Sportske minute.
1: U sklopu obilježavanja Dana općine Gola na nogometnom igralištu u Gotalovu održat će se tradicionalni memorijalni nogometni turnir u spomen na Danijela Hirjanića. Turnir organizira GOŠK Gotalovo, a riječ je o dugogodišnjem sportskom događaju u kojem se odaje počast Danijelu Hirjaniću, te istodobno okupljaju nogometaši, sportski prijatelji i brojni ljubitelji nogometa. Turnir će se održati na igralištu Gotalova, nastavljajući tradiciju koja je postala neizostavan dio programa obilježavanja Dana općine Gola.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
1: U prvoj polovici srpnja Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama 4,99 euro. Vegeta 400 grama 2,79 euro. Naresci Podravka više vrsta 1,65 €.
2: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem 99 €. Pašteta Podravka više vrsta 1,05 €. Linolada Duo 700 grama 5,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Tobom živi.
3: Radio Drava.
5: I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
5: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
6: Volimo slušati.
5: Ovo je tvoja glazbena terapija.
6: Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: potpuno je nevažno.
1: Večernji domestik.